0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Epa, Juma, já o rei querendo chegar lá?
2: Ei, Saidi, animais macacos não tumeisse. No pango tu correis, alô conjo tumeisse.
1: Ana nishi bimisa tonedo, nishi bimisa tokan loko usi utumisi, loko kuchihisa, utala vega. Kambi nitipi nimisile tokan hambi loko uchi utumisa, kupinda kuhisa nguchikuluveta, kuguta kutitimela, kula kuhini kuhiru wama ndanika nchikitelo, henga tonedo.
2: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu, okuvihicha tuma, vanana nivona, vangaluze kwa chikolani.
1: Lituri, aniningamu yangu, hiruwa mahidazi kanchikitelo hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto hiva ishima hata kuwe niku usiku ni usiku didembe dosele hiva hisilumu ngutitsuna.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria. Kukela munu natumisa nchikitelo ni yosi ngamu yangu.
1: Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku. Hambi ni dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso ya tenu kata udahu. Chali sima katoze utumi.
3: Malaria fora,
4: fora.
3: Malaria fora,
4: yeah. Vamos todos nos proteger.
5: 16 horas e 10 minutos. Chimbima com a Rilava Paulo Massango e Missongoia Marrongo. Mitsikari Paulo Massango.
6: Mitsikari Sandra Masango, mitsikari ngisokurandaka wa Radio Mozambique, tsimatsima ya mahungu na tamalapisa, ngochikati chama dzaseti horas, inatani ya wa makhamusela kunkwe kuchisimama misakani ya kutisa midi na ichikumba vanana vamuwa musikolwani. Aniwa ka distritu ya Zavala, mitumu yokare, nguyo wana isisukutu kuvichimahaka, mkwana haka kuvi, kusisukutu kukola timali, nguhatilaveka kukukona, kudini makungu ya kuvi kuchimana mali ya 9 milioni shikami. Michima yokata ya didambidu hekunadu kanukua kudo skota ntena kwe kushimanwa mali ya 6 milions. Sekretani wa mfumu wa muka provinsi nyambani akucha vanana avava no hengeleta provinsi ya iwa ka parlamentu infantil kuvi va chitani mikamu lukasiku heta sikaratu sa kufana ni kupinyelwa vanana kusela ngutu mawa aduna kuchukumba vanana sita kuna situwane kanku kugule ka muka provinsi ya iwa ya inyambani. Misungu ya kwa na antena ayawa ni mampi hinatama alapisa mchikati jama za seti wala jingatinga msatona mchikati.
5: Ina mitsikari Paulo Massango, ina rinza ya wa animangwa ni mahungunga mama 17 horas. Kaembi mwenye seti hii, nakula vetila uchenja hampini mabulu, kala vima 17 horas, 16 horas ni 30 minutos, no hitama na mnangono kuwa mtsikati.
7: As inscrições para o Desengoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
8: Desengoma de Zanhambane.
7: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma de Zanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
5: Za 16 horas ni 13 minutos, chimbima kwa hilawe tilo chenja hampini mabulo kwa hamba na mba na kalambima za 16 horas ni 30 minutos, nwa hitati tsanza kamnongo nukwa wa mami. Ila kumana uchenji wa minga, isha chungweti. Hiza madizalata kwa hikupangalata kame tsikari wa ya nyansi mvulu wa amua provinsi Inhambane, kama doropa ya mashishi ni Inhambane, kuoneka kumisakanu ya kutanisa midinguchi ya mochi ya sikolo, hakukumaneka kuvanana, va ma provinsia ya kuhamba na mba na diti kuduwa da Msambiki. Kota kachima hisaitu kula kakasiku hiva Angola ngunzila inene, hiva thaisa vanana, hitumela kambe hiva onelela, hiva Angola kota vanana vatungu kwa vanana vatu. Hini 16 horas nem 13 minutos. E lá com uma noite de um amigo, já tinha um oito. Embimo cambia com a risa, mas ainda está com a rir lá com a ticada. Um com a sede chute de tambo. Embimo a conai o a correr tudo manticada. Embimo a conai o a correr da neta banana batacola uma parada. Um com a de tambo da conai o a de tisa de mahati hard do de tisuti. Se risa, mas ainda está com a rir com o vete será tato. Embimo a conai o correr teu que ela ria tembuene. E a tira de lama chamba. E kula kuna velo ingi situ nene ka uno hingi saku udiha garika kutuhumera ngomtumuni zimbela kwatu ya hoka mtinu ya manato kuruti ya manavana na kambe baditi hangira kakwati ka uno hingi saku diha garika kakata mabindu uingi situ nene ka uno hingi saku kambutika makaluma ngona kuhamba namban kuna velo ingi situ nene ka uno hingi saku dika kutangani sa malembe ya kuvelekwa ya nchadu ya mtumu kuna vela matumu ni makateko ambini na ui hingi saku tupumu yungkulu wala sina kuyantweli ukhatete kuti mahela tawo ena ngoku kuna chia chizimbila kuloko dotete ngoku haka kufa kupanda sechalisima kasinguti yanzwa una khatete kasuti ngoela nzila wena kuti mahela tamasiwa na ya wena hinidza sezi horas ni 15 minutos imingas achinwete

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 12:31, simbimo ko himana mnogo noko wa msikati wengi siti unene.
2: Mwasikati nuku anza.

17 horas e 28 minutos, hot blazer, a luta forte, e a 18 horas que a sua mana morgo muito na antena nacional. Isso mama hiri hagar ka ojen jambi ni mabulu, hagar ka kwa hi kuna vela wingi seti unene, mitumu inene ka ono hingi sa oka yambimu. Hi isi mama kambe hi kuna vela matomo ni makate ya kumu ingi seti. Wa si hi, isi mama hi chindi nanzewe humba titakwa, di shuji ditambu imbimu kwa hi sama kora lakati kadi, lako isi na releka, imbimu kwa hi sama tinzata kwa hi dansa manana vata, dansa manana vata samba, hapi kwa kuhisa kwa ni mitsikari, mwako di shuji ditambu kapeka nge na moya utitila. Seti lako kasukubana na vashongo la vasamba, vana manakulela nyumbani, vana kufutumela, ndiko wakuka mafere, angu sakana sakana, vatutuma tutuma vaya ke, vajichani, se izameti zilata kona takuwa hiva onelela, izameti zilata kona takuwa Valeka vasamba edinga dimbi mukambi. Hini 17 horas ni 29 minutos. Ele vai ter a mbimu e a 18 horas que eu sou tamo na mão com muito missão de antena nacional. Aí eu amito minha rádio Moçambique, estiche já em Emban. E se mamãe rico na velha o Hengi City. O nene, que é o Hengi Saco, que é a mbimu Hengi City. O Dins Mbiti sua mova. Simbila kwati, ungavangi tipanguta mova. Uteka watu vaya kumakalo kuhamba na mbana ngunzila inene vuhukisa kambe muvaya kukona. Udi wata mabindo, timehele mabindo wana ngunzila inene. Hatembalita kwa wakuma bazara ya muva vala vatula mtini. Wana zimbili ngunzila inene vaya huka kambe wakuma natini kudiruti. Nijijia mangona wana kareta wakambe vateka nzila yawe. Ya kutzimbila vati mahela tawe ta mabindo. Hini 17 horas ni 30 minutos. Hila vete nambimu ya 18 horas. Cambia-me lá com uma nami mãe. A de teu amor me faz feliz.